सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहस्राधिकाः निगमाधिकारिणः वाणिज्य मन्त्रिणः वित्तीय नेतारः वैश्विक निवेशकाः औद्योगिकाभिनव प्रवर्तकाश्च एकत्रिताः भवन्ति। अद्य प्रातः सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निरूपितः

अत एव सुदृढता प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य आर्थिक रणनीतेः केन्द्रबिन्दुभूता सञ्जाता। अपरत्र मञ्चस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयता वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन ब्रिक्स देशेभ्यः आह्वानं कृतं यत् स्वकीयम् आर्थिक सामर्थ्यं जनानां कृते उद्योगावसरेषु सम्पत्तौ समृद्धौ च परिणमयितुं तैः परस्परं मिलित्वा कार्यं करणीयम्। संयुक्तराज्य अमेरिकायां सञ्जातस्य भीषणस्य नव एकादश इत्याख्यस्य आतंकवादी प्रहारस्य 25वें स्मृति दिवसे भारतेन आतंकवाद निर्मूलनाय स्वकीयः दृढसंकल्पः पुनरपि निरूपितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यद्यपि आतंकवादस्य स्वरूपं नैरन्तर्येण परिवर्तते तथापि सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य विरोधं कर्तुं भारतस्य संकल्पः सर्वथा निष्कम्पः दृढश्च वर्तते। एतस्य घोरप्रहारस्य 25वें वार्षिकोत्सवे अद्य सामाजिक संचारपटलीय सन्देशे श्रीमोदी निरूपितवान् यत् आतंकवादेन जगति असंख्यानां निरपराधिनां जीवनं विनाशितम्। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं विगत दशकेभ्यः आतंकवाद विरोधि संग्रामे अग्रिम पंक्तौ संस्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अस्मिन् घोर प्रहारे मृतेभ्यः अश्रुपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः अथ च तेषां शोक संतप्त परिवाराणां कृते ऐक्यभावः प्रकटितः। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये तटीय आन्ध्रप्रदेशे ओडिशा राज्ये च प्रचण्डतोऽपि प्रचण्डवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना दत्तास्ति। अरुणाचलप्रदेशः असमं मेघालय झारखण्ड केरलं माहे मध्यप्रदेश तेलंगाना उत्तराखण्ड विदर्भ पश्चिमबंग सिक्किम गुजरात इत्येतेषु प्रदेशेष्वपि अग्रिमाणि दिनानि यावत् प्रचण्डवृष्टिः भवितुम् अर्हति। एतदतिरिच्य दिल्लीनगरे आगामिनि द्वित्रि दिनानि यावत् आकाशः मेघावृतः स्थास्यति, अतिलघु वर्षापि भवितुमर्हति। कनिष्ठ एशिया चषक हॉकी क्रीडायां भारतीय कनिष्ठ पुरुषदलम् अद्य प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायां मलेशियादेशम् एकस्योत्तरे त्रिभिः अंकैः पराजित्य चीनदेशस्य मोकवी नगरे अन्तिमस्पर्धायां स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।